Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīs mūs internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētai kungs šodienu. Šodienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tā uz dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdz, nātolinīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tos dāls. Āmeni.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārtā svietēja kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasnīgt tev. Abba tāvs dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

Melī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Lai ir slavēts Jēzus Kristus. Dīva tāva un dāva un svāto gura vārdā. Amen. Mīrs ir jums.
1: Un ar tūru.
0: Un broļu un mūsas. Lūksim uz Dīvu, lai jūs uzklausamies, lai es atdzirdu mūsu balsu, kad mēs saucam uz Jū. Jo jis ir mūsu globējs, tāpēc lūksim, lai jis nātmat mūsus un nātstoj mūsus, jo jis ir pestēšanas Dīvs, kad atprast, kas atpestē cilvēkus. Broļu un mūsus, pīsabīnosim šeit sātāju misē ar savam vajadzēbam, lūgumim pie Dīva. Un īpaši aizlūksim par aicinojumu uz prīsterēbu, jo kungs saka, ka lauks ir liels, kļove ir liela, bet nav strodnieku, mostu strodnieku, tas atstīcās uz aicinojumiem. Tad ogi Kristu un šodien aizlūdzam arī par represētajiem, kuri tika izvesti no dzemtos zemes, no Latvijas, uz toliem austrumiem, uz Sibiriju un tolok vēl. Un reti, kurš atsagrīza no tīm, kas tika izvesti 1941. Gadā, 14. jūnijā. Koncentrēsimies tagad uz Dīva vārdu un arī pīlūksim treisvinīgu Dīvu. Nožālosim mūsu grākus, lai mēs varētu cīnīgi jums daļēbu šā jūsu svātajos noslāpumos. Es atzazēju stuvi svarenajam Dīvam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, bodim, darbim un nolaidēbum un avainim un avainim un avis lielokā vainī atvodļas lūdzuvas svātulku jaunovu Mariju, visus eņģeļus un svātuls un jūs uz broļi un mūsas aizlūk par mani kungu mūsu Dīvu. Lai apsažāloja par mums visvarenais Dievs un pīdīs mūsu grākus, lai mūsu sīvat mūžīgajā dzīvē.

0: Lasījums no izceļošanas grāmatas. Tamos dienos Izraēļa dāli nonākuši Sinajā tūksnesī, tie apsameta un pie kalna Izraēļas uzceļa teltis. Bet Mozus uzkopa pie Dīva un kungs jūs sauca no kalna un sacīja: Tu tai saciesi Jākuba nomam un paziņosi Izraēļa dālim. Jūs redzējot poši, ko es darēju ēģiptīšiem, ka es jūs uznešu uz iergļu spornim un atvežu pie sevis. Tāpēc, ja jūs klausiesit manam balsam un sorgosit manu derību, jūs būsit mums sevišķais īpašums visu tautu vidā, jo man taču pīdar visa zeme. Un jūs būsit man prīsteru valstība un svāta tauta. Tis ir Dieva vārds.
1: Pateicība Dievam.

0: Kungs ir ar jums
1: un ar tavu goru.
0: Lasījums no svāto evaņģēļa, ko uzrakstījis Matejs.
1: Gūts tev, kungs.
0: Timā laikā, kad Jēzus redzēja ļaužu pulkus, jis izžāloja par jiem, jo jī bija apspīsti un asto tikai guškas, kam nav gona. Tad jis sacīja saviem mosekļiem, pļoves lauks patīš ir liels, bet strodnīku mos. Tāpēc lūdzit pļoves lauka kungu, lai izsūta strodnīkus savā pļovā. Un pieaicinot savus 12 mocekļus, istīm deva varu pār ļaunajiem gorim, lai jī tos izdzētu un lai dzīdinotu visas slimības un visas kaites. 12 apostolu vordi ir šī. Pirmais ir Sēmans, kas teiks augts par Pīteri, un jo brojas Andrejs, Zebedeja dāls, Jākubs un jo brojas Jons, Filips un Bartolomejs, Toms un muitnīgs Matejs, Alfēja dāls Jākubs un Tadejs, Sēmans Kananīts un Jūdas Iskariots, kas jau nūdeva. Šūs 12 Jēzus siltie, jiem pavalādams un saciedams, naita pie pagonim un naieite samariešu pilsātos, bet lubok eit pie Izrēļa nama pazudušajom uškam, īdami sludinojot saciedami, dabasu valstēba ir tivum, dzīdinojot slimūs, augšām ceļot mirušūs, spitaļaigūs dorīt teirus, izdzenit ļaunūs gorus, par velti esat sajāmuši, par velti dūdīt. Tis ir kunga vords.
1: Slavā Tev, Kristu!

Ļoti cienījami un godojami kristieši, Latgales radio klausētoji. Rieziknes Jēzus sirds, katedraļa ir veltieta Jēzus sirdei. Īpriekšējo baznīca, kas bija celta no kūka, šajā vītā pašā bija veltieta Vassvētokos Jaunavas Marijas dzimšanas gūdam. Un tā īdibinoja šeit 40 stundu divkolpojumus Vassvētokos sakramenta adorācijai Jēzus sirds gūdinošanai. Un tā lūk arī mēs tāpat gūdinojam Jēzus sirdi šodien un arī pīlūdzam Jēzu Vissvētākajā sakramentā 40 stundu divkolpojumi. Tie ir Jēzus pīlūkšanai īdibinoti. Jēzus pīlūkšanai Vissvētākajā sakramentā. Komunijā, kuru mēs pieņemam

baznīcā, centrālā oltarī, kuru uzglabājam Jēzu Euharistijā. Jūdīm šeit vīta bija Jeruzalemes svietniecā, tur, kur atsaroda škiersts, un tajā škierstā īkšā bija 10 bausliebas, kuras divas bija devis Mozum. Vīnīgi virsprīsters tikai reizi godā dreikstīja ītemā vītā, ko nu porējos svietnieces atdaļēja prīkškars, kas Jēzus noves dīnā, porpliesa pa pusē. Atceriesimies, ka Jēzus noves breidī uz Krista nūtika arī citi breinumi, kā piemēram, kas guļīja kopūs Jeruzalemē daudz no tīm mirušajiem, kas bija apbedēti augšlani cieļas un īnoca pilsātā. Kopš to laika ikvīnam ir tīša pieeja dīvam caur Kristu, jo Kristus, Jēzus Kristus atdeve savu dzīvību par mums, un tāpēc mums katram ir pieeja pie Jēzus. Varētu sacēt, ka pats Jēzus ir kļivis par šo prīkškaru, kas porpliesa pa pusē. Tur nedrīkstēja īt bez svātokajā vītā. Ni vīns izņemot vecos derēbas prīsteri vīnu reizi godā. Bet mēs varam ne tikai atnokt un pasalūgt šeit, nosastot uz ceļiem lielu oltora prīkšā, kur ir vissvētākais sakraments, bet mēs pat varam jau pieimt savā sirdī, sevi pieimt, kā žielestēbu nesieju, kā dīvu, kas mūs uz svātdora, mūsu dvieseli dora svātu. Protams, ja mēs ticam un gribam un doram to, kas ir pīteikts –

šos svētkus Jēzus sirds saista ar svētu Margaritu Mariju Alekok personu. Jei bija franču izcelsmes mūkeņa. Šeit svāto bija kā līdzinieca ar četrom atklosmēm, kuru laikā Jēzus pakopeniski atkloja šai Marijai Alekok savas sirds noslēpumu. Pēdējo reizi no tom notika 10. jūnijā 1675. Godā. Tie bija pīkdīne piecvis svātoko sakramenta svātu oktāvas. Mosam Margarita Marija Alekok adorīja Jēzu vissvātūgajā sakramentā un pasarodīja viņai kungs, Jēzus. Atsedza savu sirdi un sacīja, lūk sirds, kura tik ļoti īmīļoja cilvēkus, ka nasaudzēja niko, līdz pat pilnīgai sevis zīdošanai. Lai parodētu cilvēkiem mīlestību.

bet par tūpretīnu lielokos daļas cilvēku pīrec tikai rilktu napateicēbu. Jēzus sacīja to ļaļ lildzu. Pirmajā pīkdiņē pieci vissvētogo sakramento oktavas kopš šo laika, kad Jēzus pasarodīja Margaritai Marijai Aļakok, lai tiktu dēļtētā, kai sevišķi svātki munas sirds gūdam un atliedzinojums par caur komuniju un citom divbēgom praktikom par tū ļaunumu, ko cilvēki nūdara dīvam, Jēzum. Kadas Jēzus sajem pormatumus prūti, napateicēbu, cītsirdēbu, kas Jēzu pīlīgs šajā laikā, tas saims daudz bogotiegu žielestēbu. Dīvišķo sirds, kas atdeve sevi pilnīgi, pīrec napateicēbu, nu daudziem cilvēkiem par nūžālu. Dīvs respektē, prūtams, cilvēka brēvēbu. Es negribu izlaustīt mūsu dzēvē, kuru sirdī ar varu un bez cilvēka pīkrišanas. Taču pītiek atsekt savu sirdi gondarēšanas sakramentā, tas ir grāks jūdzē, lai prīškars cilvēku sirdī izzustu un varētu timā īnokt dīvs, nasūt lēdza žielestēbas cilvēkiem. Ļoti bīži personas, kuras ilgi bējušas grākā, bet vēlok pieredzējušas atsagrīšanos, pošas brēnojās, ka tik ilgu laiku dzīvojušas timsā un ka vajadzies tikai nedaudz, lai atsabrēvotos no mūkūšajiem sirdsapziņas pormatumiem un soktu dzīvot gaismā. Tada pīredze bija arī svātajam Augustīnam, kurš pēc tam rakstīja, par vālu esmu tevi īmīļojis. Vālu es tevi īmīļoju, tai Augustīns pēc atsagrīšanas sacīja, tīši dīvam, uzrunodams dīvu, es tai sacīja, tu biji manī, bet es biju orā. Un orpus tevis meklēju tevi. Tu mani apspēdīji ar savu žielestēbu. Un tava gaisma aizzina manu goreigu oklumu. Un es kļivu ticēks. Tai Augustīns skaidroja. Tad vajag Kristu ir arī daudz cilvēki, kuri atsagrīž pie dīva, bet ir arī daudz taidu, kuri aizīt prūjumu no dīva.

Jēzus, sirds ikvienas žēlestības solūds. Lūksim, lai apsažāloj par mums visiem, par mūsu tautu, par mūsu tagadņu un nokūtņi, bet pagotņi, lai paļeic Dievs mums labot, lai būtu mūsu sirdī vīta Jēzum, lai mēs jau pieimtu Svētuvē sakramentā, lai pīlūktu un lai pasateiktu. Amen.

Broļu māsas, tagad, ko jūs stovot, apliecināsim ticēbu. Šis ticēbas apliecināšanas simbols atcerūnās 20. Lapas pusē jaunajos izdūtajos latgaliešu gromatos. 20. Lapas pusē. Tagad skaitiesim visi reizē un, kā saka, ne tikai pie sevi, bet lai visi klausītos un dzirdētu arī pa radio. Es ticu vienam Dievam, visvarenajam Tēvam, dabas un zemes, visredzamo un neredzamo radētojam. Es ticu vienam Kungam Jēzum Kristum, vīnzimušajam Dīva dālam, pirms visiem mūžiem no Tava dzimdinotam, Dīvam no Dīva gaismai no gaismas, patīsam Dīvam no patīsa Dīva, dzimdinotam, neradētam, kuram te poša doba, kas Tāvam, cer kuru viss ir radēts un kurs mūsu dieļu un mūsu pestēšanas lobā ir nocis no dabasim, īmīsojis ar svātu ugoru no jaunavas Marijas un kļivis cilvēks. Kristās sists par mums Poncija Pilata laikā cītis un apbedēts, trešajā dīna augšana cielīs, kai pravītos rokstūs, uzkopis debesīs, sirpi Tāva labos rūkas, un atkal gūdībā atnokstīsot dzēvus un mirušus un jo valdēšanai nabe uz gola. Es ticu svātajam goram, kungam un dzēvinotojam, kas no Tāva un dāla izīt, kas ar Tāvu un dālu teik vīnaidi tīlīgs un slavēts, kas ir runojis ar pravīšiem. Es ticu vīnai svātai katoliskai un apostoliskai baznēcai, es atzēstu vīnu kristēbu grāku pīdūšanai, gaidu mirušos augšanu celšanos un dzēvi nokamajā mūžībā. Āmenu.

0: Vīnosimies kopīgā lūkšanā, uzticot Dīvam savas un visu cilvēku vajadzības. Lūksimies par baznīcu, lai svātais gors tos dviesele vairoja prīku un cerību baznīcas bārnūs.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūksim par mūsu pāvestu Leonu, visiem vēskupim, prīsterim un diekoniem, lai Dievs dovoja jīm visas kolpojumam napīcīšamo žielestēbas.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūksimies par represietajiem, kuri tika izvesti no savas dzimtos zemes Latvijas uz Sibirijas plašumiem. Lūksimies par jūsu dvieselēm, lai Dievs atliecinoja mūžēgu dzēvi dabas valstībā, bet tī, kuri vēl dzēvoja, lai dūtu veselību un labu gribu kolpot Dīvam, baznīcai un mūsu valstī.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūksim par tīm, kuri ir nasenī nokuši baznīcā, atsagrīzuši pie Dīva, lai Dīvs stiprina jūs ticēbu un vad jūs aiz vīn uz prīkšu patīsēbas ceļā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksim par vecokiem, lai Dīvs jīm dovoja visas žielestēbas, kas vajadzīgas, audzinojot un mīļojot savus bārnus, lūksim arī par to, lai vecoki spēj atklot saviem bārniem pestētoju Jēzu Kristu, kurš jūs mīļoja. Lūksim par tīm, kas vēl nav sadzirdējuši Kristus aicinojumu, lai kungs dara jīm zinamu savu gribu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūksim par mums visiem, lai mēs augam savā ticībā un prūtam arī citiem līdzinot par Dīvu. Lūksim par visom tom vītom pasaulī, kuras cīš no kara šausmam un it īpaši par Ukrainu. Lūksimies, Dīvs apturi kara darbību, atjaunoja taisnīgumu un dzīdinoja salaustos cilvēku dzēvis.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūksim par mūsu marušajiem broļiem un mosam, lai žālsirdīgais Dievs jūs uzņem dabas valstības prīkā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Mēs lūdzam, lai mūsu dzēve un darbi vienmēr saskaņa ar Tavu svātu gribu. Tavs, lai Tavas vietība mūs pavoda un jau uz zemes mūs stivinoja Tavai mūžēbai. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen.

Слава Ісе секунд, Свисума Дівс, Йону Това з Дебеба, Сасам Саям, Шимай Сикуті Упраям, Шу Земе Сонце Лака, Руку Дорба Облика, Скрівс Мус Пад Зеві, Басмайзі. А Дівс ір Мовжим Славець, Лаверши Юдіня, Вейна Мовслапом, Мескрівс Там Това з Дівішке, Баздалівніки. Касиси Лавдєлі і Спіємць, Мовсу Цельвець Скудобо, Slavēts esi, kungs, visu madīvs, jo no tavas debēbas esam sajāmuši vēnu, kūti upurējam, vēna kūka un cilvēka rūpu, dorba augļi, kas kļūs mums par goreigu dzierīni, lai divs ir mūžam slavēts. Kungs, pieņem mūs pazemības gorā un satrīktu sirdi, un lai mūs super šudien tavā prīkšā, kungs, divs, ir Tev pateikams. Nūmozgā mani, kungs, nu munas nataisnības un nu muna grāka mani šķeistē. Lūdzīties, broļi un mosas, lai divs visvarenais tāvs pieņem munu un jūs superi, lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom par gūdu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai. Dīvs, tu cilvēku dzimumam dūti, barēbu maize un veinā, kas tu sotinoji, un sakramentu, kas tu atjaunoji, lūdzam dori, lai natrūkst stiprinājumu,

Tuo piečių išėlėgais taus pasmeigite vilaudzam caur Jėzų Kristų tau dalumą su kungu pijam un svietei šios duovanas šių pynas somo šios svato navainį nojamų uperį. Kūtėjus nācam vispirms par tavu svato katolisko bazneicu, veids ar tavu kolk mūsu pāvestu Leonu, ar mūsu veiskupim un visiem patīsim katoliskos un apostoliskos ticēbas aplīcinotojim, labvielēji izdovot tai mīru, sorgoj un vīnoj savu bazneicu un valdi portu visā pasaulī. Atcerīs kungs savus kolpus un kolpunis. Un visus klotas ušos, kuri ticēba un dīvbēba tev ir zinama, par kurim te upurējam un kas paši poši tev snāc šo slava superi, par sevi un visim sovējīm, savu dvieseļu pestēšanai, cerūt uz globiņu no aizsardzēbu, jī paceļ savas lūkšanas pie tevis mūžēgo dzēvu un patīso dīva. Asūt baznieces kūpējbā vispirms gūdinojūt pīmenām slavējumu vienmār jaunovu Mariju, dīvu un mūsu kunga Jēzus Kristus moti, kā arī svātū Jēzupu vissvātūkos jaunovas leigavaini, un tavus svātūs apostolus un mūcekļus Pīteri un Povulu, Andreju, Jākubu, Joņi, Tomu, Jākubu, Filipu, Bartolomeju, Mateju, Seimaņu un Tadeju, Līnu, Kletu, Klementu, Sikstu, Korneliju, Ciprienu, Laurenciju, Hrizagonu, Joņi un Povulu, Kozmu un Damianu un visus tavus svātūs. Ar jūs nūpalnim un aizlilgumim stiprināju mīlsiet visā, ar tavu palīdzību un aizsardzību caur Kristu mūsu kungu. Āmen. Tāpēc, kungs, lūdzam, pijam labvieļīgi no mums un no visas tavas saimes šo kolpojumu uperi. Vodi mūsu dīnas tavā mīrā, pasargoj mūs no mūžīgos pazušanas un pīskaiti tavu izredzētos pulkam caur Kristu mūsu kungu. Āmen. Tevi lūdzam, Dievs, labvēlējis darēt šo pīnasumu, pilnībā svietētu, pieņemamu, atzētu, goreigu un labpateikamu, lai tas mums kļūst par tava mīļoto dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni savu cīšanu priekšvakarā. Es paēmē maizi savos svātajos un cīnējamos rūkos. Pacieļi acis uz dabasim, uz tevi dīvu savu visvarenu tāvu, tev pasateikdams svietēja, lauze un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemīt un iedīt no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā piec vakariņom es paieme šo, arī šo cildenu bikeri savos svātojos un ciņemos rūkos, vēlreiz tev pasateikdams svietēja un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

Topies, kungs, mēs tevi kolpjam un tava svāto tautā, pieminot Kristus, tava dāla, mūsu kunga svietīgos cīšanas, kā ir augšana ceršanos numirušajiem un gūdības pilnu uzkopšana debesīs, snācam tavai gūdējumai majestatei no tavam domanom teiru uperi, svātu uperi, navainīgu uperi, mūžīgos zēves svāto maizi un mūžīgos atpestēšanas bikeri. Uzlūkoj tu ar labvieļību un pieņem tu, kai labprot pieņemi sava kolpa taisnīgo ābela domanas un mūsu ticības tāva Abrahama uperi, kai arī sava augsto prīstera Melhizedeka svātu pīnasumu un avainīgu uperi. Pazemīgi tevi lūdzam visu varenais Dīvs, lai ar tava svātu eņģele rūkom, šis upers tiek aiznests uz tava dabas oltora, tavas diviškos majestātis prīškā, lai kreis no šo oltora pieņemu tava dāla vissvātu mīsu un asni, pīsapildam ar ikvīnu dabas uz vietēbu un žielestēbu caur Kristu mūsu kungu. Amen. Atcerīs kungs arī savus kolpus un kolpivnis, kas ar ticēbas zēmi pirms mums ir aizgojuši un atsadus mīrā. Kungs tevi lūdzam, jīmuni visiem, kas atsadus Kristu, ļaunī tīprīcinojuma gaismas un mīra valstībā, caur Kristu mūsu kungu. Amen. Arī mums, tavim griecēgajim kolpim, kas ceram uz tavu lielu žālsirdēbu, ļauj būt sadraudzībā ar tavim svātajiem apostolim un mūcekļim, ar Joņi Stefanu Matiju, Barnabu, Ignāciju, Aleksandru, Marcelīnu, Pīteri, Felicitu, Perpetuju, Agati, Lūciju, Agnesi, Cecīļu, Anastāsiju un visiem tovim svātajiem, lildzam tevi, pīskaiti mēs jūs pulkam, nevis mūsu nūpalnu, bet tavas lielos žālsirdības dēļ caur Kristu mūsu kungu, caur kuru tu kungs, tu visas šos dovanas vienmēr rodi, svātduri dzēvinais vietai un sniedz mums.

atpestējamus kungs no visa ļauno, labvēlīgi dovoj mīru mēs sodīnos, lai tavas žāles.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacīji saviem apostoliem, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dodu. Raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas bārķiem.

Mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsa un asinis, ko savīnojam, lai palīdzam mums sasniegt mūžību dzīvi. Kungs Jēzu Kristu, Tavas mīsas un asiņu pieņemšana, lai tibinai mani navis tīsi un pazudinošanai, bet gan Tavā žālsirdībā, lai sorgoju un dzīdinai manu dvieseli un mīsu. Lielgdīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu un mana dviesele kļīvusi vasala. Kristus mīsu, lai pasargoja mani mūžīgajai dzēvēji.

Vīnes lūdzu no kunga, tikai tu esi vieļa jūs, lai varētu dzīvot kunga nomā visos sava mūža dīnos. Lūksimies! Kungs, tavs vārds no slāpumu

0: brolio Mosas ir Sniegspaldis varpys dalėšim Dievkol poema Azdraucam par mūsų izvastajim broliom un Mosam no Latvijas 1941. Godā 14. Jūnijā bija liela tragēdija. Mūsus bārnus arī izvedē un vācus cilvēkus padzēvojušus uz nivīna nasaudzēja. Tāpēc šeit nalaime skorumu visu mūsu tautu, visu mūsu valsti, zaudējām neatkarību arī naspējām tū nosargot. Mums jolēdz ne tikai par tīm, kuri izcīda šos sopes lielos izdzīvojušo tragēdiju izvešanas, bet arī jozalūdzās par tagadņi un par nokūtņi, lai tas nāca kortotu, lai atkal nabūtu tādu bādu, tādas tragēdijas, kāda bija notikusi 1941. Godā. Ūtra izvešana bija 49. Godā. Bet kas būs, kas notiks, mēs nezinām. Bet visēdā zinīja, jo līdz Dīvs, lai Dīvs mūs pasargoja no to visu. Dīvs noteikti var pasargot. Bet cik ir stipra mūsu ticība, cik mēs mīlējam baznīcu, cik mēs bīži ejam nokam uz baznīcu, cik mēs bīži dzīdam religiskā satura Dīva dzīsmes. Varbūt mums viss pateik vairok un labok laicīgais, zūdīgais, bet kas atstīts uz dvieseli ar saikni, ar Dīvu, vai mēs to stiprinājam šo saikni. No to būs arī atkarīga mūsu nokūtņa. Bet vieji pēc dažādi no nalabīlīgom pusēm, ka jī nāatpūstu uz mūsu zemi, nezinu, kādus namīrus un karu, kā Ukrainā. Tāpēc par Ukrainu vajag liuktīs, lai izturētu Ukrainā un arī palīdzēt arī citādi cilvēkiem, bārniem, skolāniem, kas dzēvēja Ukrainā, kas turpat palikuši uz vītas, lai viņi stipri ticēbā, cerēbā, mīlestēbā un lai nākmat tū reliģisku praksi, liukšanas, pulciešanos uz svātu misi, liukšanos Dīvu, tas viss stiprinē būs ticēbu un arī dūd mums cerēbu, ka Dīvs mums palīdzēs. Nolīgsim galvu svietēmai. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai kunga vārds ir slavēts.
1: No šo laika un mūžā.
0: Mūsu palīdzēba kunga vārdā.
1: Kas ir radies debesis un zemi.
0: Lai jums uz svietēju visu varenais Dīvs tavs un daudz.

0: Dieva tēva un dēla un svēto gura vārdā, amen. Rūža krūns visas svētokos Marijas gūdam. Rūža krūni skaitīsim, veltīsim par veiskupim, prīsterim, goreigū seminora audziekņim un par aicinojumim uz goreigū kortu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu ikdīniškio maizi dūt mums šudin un atlaid mums mūsu porodus, kai arī mēs atlaižam saviem porodnīkim un naīvet mūsu skārdinošanā, bet atpestē mūsus no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, leudzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija.

0: Teigi mūžam, amen.
1: Ceturto daļa – gūdējbas. Pirmais noslēpums – kungs Jēzus augšam ceļas. Engiļs uzrunoja sīvītes un sacīja, nesabīstit, jo es zinu, ka jūs mekliet Jēzu Kristā sistū, jo šeit nav, jo jis augšam cēlīs, kai bija sacījis, nocit un apliekojiet to vītu, kur kungs bija nolikts. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tup tavs vords, lai atnok tava valstība, tava vaļa, lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes.
0: Mūsu ikdīnišķo maizi dūt mums šudin un atlaid mums mūsu porodus, kai arī mēs atlaižam saviem porodnīkiem un naīvet mūsu skārdinošanā, bet atpestē mūsus no ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvī, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mota, lūdzīs par mums griecinīkiem tagad un mūsu noves stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mota, lūdzīs par mums griecinīkiem tagad un mūsu noves stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mota, lūdzīs par mums griecinīkiem tagad un mūsu noves stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mota, lūdzīs par mums griecinīkiem tagad un mūsu noves stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mota, lūdzīs par mums griecinīkiem tagad un mūsu noves stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mota, lūdzīs par mums griecinīkiem tagad un mūsu noves stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mota, lūdzīs par mums griecinīkiem tagad un mūsu noves stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mota, lūdzīs par mums griecinīkiem tagad un mūsu noves stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mota, lūdzīs par mums griecinīkiem tagad un mūsu noves stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mota, lūdzīs par mums griecinīkiem tagad un mūsu noves stundē. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
0: Kai beja nu īsokuma, tai tagad un visot un mūžēgi mūžam. Amen.
1: Marija, bez pirmdzimto grāka ījimto.
0: Lūdzīs par mums, kas steidzamies pie tevis.
2: Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainas, pasvargoja mūsus no elnes guns un aizvet visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tova žālsirdība.
0: Ūtrais noslēpums, kungs Jēzus uzkop debesīs. Kungs Jēzus pēc tam, kad ar mocekļiem bija runojis, uzkopa debesīs un sēž pie Dīva labos rūkas, bet jīgoja un sludinoja visur, un kungs jim palīdzēja un mocēbu apstiprinoja ar leidzējušam zēmem. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp tavs vords, lai atnok tova valsteiba, tova vaļa, lai nūteik, kai debesīs, tai arī virs zemes.
1: mūsu ikdīniškā maizi dodi mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieķi,

0: Sinīkim. Tagad un mūsu novis stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim. Tagad un mūsu novis stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novis stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novis stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novis stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novis stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novis stundē. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram,
0: kai bija no īsokuma tai tagad un visot un mēlžēgi mēlžam. Amen.
1: Marija, bez pirmdzimto grāka ījimto,
0: lūdzīs par mums, kas steidzamies pie tevis.
2: Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainas, pasargoj mūs no elnes guns un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tova žālsirdība.
1: Trešais noslēpums – svātais gors nosalaiž par jaunovu Mariju un apostolim. Kad vasaras svātku dīna bija pienokusi, pīpaši no dabasim nocerīja kūņa, it kā stipra vieja plīsma, un pīpeldēja visu moju, kur sēdēja visu svātoko jaunava un apostoli, un pasarodēja it kā guns mēlis, kas sasadalēja un nosalaida uz ikvīnu no jim, un visi tika svāto gora pildēti. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valsteiba, tava vaļa, lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes.
3: Mūsu ikdīnišķu maizi dūt mums šudin un atlaid mums mūsu porodus, kai arī mēs atlaižam saviem porodnīkim un naīvet mūsu skārdinošanā, bet atpestē mūsus no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi.
1: Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novestundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novestundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novestundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novestundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novestundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novestundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novestundē. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
3: Kai beja nu īsokuma, tai tagad un visot un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Marija, bez pirmdzimto grāka ījimto,
3: lūdzīs par mums, kas steidzamīs pie tevis.
2: Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainas, pasargoj mūsu no elnes guņas un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kurom visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
3: Ceturtais noslēpums – visu svāto jaunava Marija ar mīsu un dvēseli teik uzimta debesīs. Visu varīgais, mūžīgais Dievs, tu bezvainīgos jaunavas Marijas, tova dāla motes, mīsu un dvēseli paiemi dabasu gūdeibā. Dori, lai mēs pastovīgi raupātos par gorīgajiem lobumim un nopelnītu sev līdzdalību jos gūdeibā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp tavs vārds, lai atnok tava valstība, tava vaļa lai nūteik, kai debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu ikdīnišķu maizi dūdi mums šudien un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkim, un naivet mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūs nu ļauna. Amen.
3: Esi sveicinota, Marija, žielistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novestundē. Amen.
3: Esi sveicinota, Marija, žielistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novestundē. Amen.
3: Esi sveicinota, Marija, žielistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novestundē. Amen.
3: Esi sveicinota, Marija, žielistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novestundē. Amen.
3: Esi sveicinota, Marija, žielistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novestundē. Amen.
3: Esi sveicinota, Marija, žielistības pilno, kungs ir ar tevi. tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novis stundē. Amen.
3: Esi sveicinota, Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novis stundē. Amen.
3: Esi sveicinota, Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novis stundē. Amen.
3: Esi sveicinota, Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novis stundē. Amen.
3: Esi sveicinota, Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novis stundē. Amen.
3: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
0: Kai bija nu īsokuma, tai tagad un visot un mēlžēgi mēlžam. Amen.
3: Marija, bez pirmdzimto grāka ījimto.
0: Lūdzīs par mums, kas steidzamies pie tevis.
2: Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainas, pasargoj mūs no elnes guns un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tova žālsirdība.
1: Piktais noslēpums – Marija tiek krūņota par dabasu un zemes karalīni. Tad pie debesim pasarodīja lielas zeime, saulē tārta sīvīte un mēnes zem jos kojum, bet jai golvā 12 zvaigžņu krūns. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tava vaļa, lai noteik, kai debesīs, tai arī vier zemes.
3: Mūsu ikdīnišķo maizi dūt mums šudin un atlaid mums mūsu porodus, kai arī mēs atlaižam saviem porodnīkiem un naīvet mūsu skārdinošanā, bet atpestē mūsus no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novis stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novis stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novis stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novis stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novis stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novis stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novis stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm,
1: sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva mota, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novestundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva mota, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novestundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva mota, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novestundē. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
3: Kai bija nu īsokuma, tai tagad un visot, un mūžēgi mūžam. Amen.
1: Marija, bez pirmdzimto grāka īņemto,
3: lūdzīs par mums, kas steidzamīs pie tevis.
2: Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainas, pasargoj mūs no elnes guns, un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram būs vairāk ir vajadzīga tova žālsirdība.
3: Es ticu uz Dīvu visu varīgo tāvu, dabas un zemes radītoju, un uz Jēzu Kristu jo vienīgo dālu, mūsu kungu, kas ir ījimts no svāto gora, piedzimis no jaunavas Marijas, cītis zem Poncija Pilata, kristā pīkolts, nūmiris un apglobots, nūkopis elnē, trešajā dīnā augšam cielīs no mirušim, uzkopis debesīs, sēt pi Dīva visu varīgo tāva lobos rūkas, no kurīnes es atnokstīsot dzeivūs un mirušūs.
1: Es ticu svāto goru, svāto katolisko baznīcu, svāto sadraudzību, grāku atlaišanu, mīsas augšam celšanos un mūžīgu dzīvošanu.

0: Zem tova patvāruma steidzamies, svāto dīva dzemdētoja, mūsu lūkšanas lūdzam nasmodēja mūsu vajadzībos, bet nu ikvīnas nalaimes visat mūs izglob, slavīgo un svietīgo jaunava, mūsu valdnīca, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinotoja, samīrinoj mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam priekšā.
1: Lūdzīs par mums svāto dīva dzemdētoja.
2: Lai mēs Kristus apsūlējumu toptu cīnīgi.
1: Lauksimies. Kungs Dievs, mēs tevi lūdzam, dori, lai mūsu tavu kolpu dvēsele un mīsa vienmēr būtu vasala, un ar slavijamos visu svātokos jaunavas Marijas aizbildeibu mēs tiktu atbrīvoti no laicīgo ļaunuma un priecotūs mūžīgajā dzīvē. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen.
2: Lūkšanas svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un tavas visu svātokos līgavas palīdzību pīsaukuši, arī tavas aizbildeibas lūdzam. Tos mīlestības dēļ, kas tevi vīnoja ar bezvainīgo jaunavu, dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godības dēļ, ar kaidu tu rīpījis par bierniņu Jēzu, mēs tevi pazemīgi lūdzam, pasaver žēlīgi uz montojumu, kas atpirks ar Kristus kunga asni, un mūsu vajadzībos palīdzi mums ar savu spēcīgu postaunīcību. Sorgoj rīpīgais svātos ģimenes sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūsus visdorgokais tāvs no ikvienas sasamaitošanas un moldim, stiprinoj mūsus visu centīgokais aizbildni ar debesēgu spāku šimā karā pret timsēbas goru. Un kā citkor tu izglobi bierniņu Jēzinu jam draudūšam brīsmem, tai arī tagad sorgoj svāto dīva baznīcu no ienaidnīku uzbrukumim un ikvienas nalaimes. Uzjiem mūs visus savā patstāvīgā patvārumā, lai mēs pēc tava parauga dzīvodami un tavas palīdzības stiprinoti, varētu dievbīgi dzīvot, svietīgi nomiet un īmantot mūžīgu līksmību debesīs. Amen. Dīva tāva un dāla un svāto gura vārdā. Amen.

Dīva tava un dāla un svāto gora vārdā. Kungs ir ar jūs. Dargīgi kristum ticēgi nokamas baznēcas milti. Dīva žielestēbam stiprinojumu savai dvieselēm. Uzturēt sevī ticējumas gorumu. Un šodien arī 14. jūnijā pīmenam genocīda upura pīmiņas dīnu. Daudzamīs par represātajiem, par cilvēkiem, kas pīdzēvoja šos cīšanas. Arī par mirušajiem, kas numara to rezultātā. Saliksim visus nodomus Dīva rūkos. Tagad arī sokumā svātos misis klusumā breidī nožālosim grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazīstu visu varenajām dībām un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis. Ar dūmām, vortim, darbim un nolaidēbu. Munā vaina, munā visu lielāko vaina. Todēļ es leudzu visu svātoku jaunavu Mariju, visus engeļus un svātos, un jēlsus broļi un mosas, aizlaukt par mani kungu mūsu dīvu, lai apsažālē par mums visvarenais dīvs, un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvat mūžēgajā dzīvē.

Lūksimies, Dievs uz tevi carošu stiprums, labvielēgi pie mūsu lūkšanas, jo vojajiem un mierstēgiem bez tevis nav nekas īspējams. Palīdz mums vīmār ar savu žielestēbu, lai pildot tavus paušļus. Esam tev pateikami, gan savos nodomos, gan darbos. Caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi ceivo un valda svāto gara vīnēbā, Dīvs visos

0: Lasu jums nusceļošanas gromatas. Tamos dīnos Izrēļa dāli nunokuši Sinaja tūksnesī, tī apsametē, un pi kolna Izrēļas uzceļa teltis. Bet Mozus uzkopa pi dīva, un kungs jū sauca no kolna un sacīja: Tu tai saciesi Jākuba nomam un paziņosi Izrēļa dālim. Jūs redzējot poši, ko es darīju Ēģiptīšam, ka es jūs uznesu uz iergļu spornim un atvežu pie sevis. Tāpēc, ja jūs klausiesit manam balsam un sorgosit manu derību, jūs būsit mums sevišķais īpašums visu tautu vidā, jo man taču pīdar visa zeme. Un jūs būsit man prīsteru valstība un svāta tauta. Tis ir Dīva vārds.
1: Pēcīga Dīva.

Lasījums no svāto apustaļa Pāvila vēstules romiešiem. Broļi, Kristus savā laikā numira par bezdīvēgajiem, kad mēs vildējām naspiecēgi. Nazvai kaits būtu gotovs mier par taisnēgu, lai gan par labdari kaits var būt arī uzadrūšanotu miert. Bet Dievs mums paroda savu mīlestību ar to, ka Kristus numira par mums, kad mēs vildējām griecēgi. Tad nu jo vairāk tagad, kad esam attaisnoti ar jo asni, mēs caur jū būsim izglobti no dusmēbas. Jo jau tot, kad bijam vēl īnaidnīki, mūsu samīrinoja ar Dīvu, jo dāla novēm. Tad jū vairāk tagad, kad esam jau samīrinoti, mūsu izglobs jo dzēvēbam. Un ne tikai tis, mēs varam arī lepoties Dīvā caur mūsu kungu Jēzu Kristu, caur kuru mēs tagad esam sajāmuši samīrinošanos. Tis ir Dīva vārds.

Kungs ir ar jums. Lasējums no svēto evangēlija, ko uzrakstējis Matejs. Tajā laikā, kad Jēzus redzēja ļaužu pulkus, es īsažāloju par jim, jo ībeja apspīsti un atstot tikai vuškas, kam mēgonam. Tad es sacēju saviem mocekļiem, pļaujas lauks patīši ir lels, bet strotnīku mūs. Tāpēc leudzit pļaujas lauka kungu, lai es sev te strotnīkus savā pļaujā. Un pieaicinojus savus 12 mocekļus, izdevējiem varu par ļaunajiem gorim, lai ītūs izdzētu un lai dzīdinotu visas slimības un visas kaitas. 12 apostolu vārdi ir šī. Pirmais ir Seimans, kas tiek saukts par Pīteri, un jo brolis Andrejs, Zebedeja dāls Jākubs, un jo brolis Jons, Filips un Bartolomejs, Toms un muitnīgs Matejs, Alfeja dāls Jākubs un Tadejs, Seimans Kananīts un Jūdas Iskariots, kas jau nūdeve. Šūs 12 Jēzus sevtējiem pavālādams un sacēdams. Nāite pie pagonim un naieit samarīšu pilsātos, bet labāk ejiet pie Izrēļa noma pazudušajam vuškom. Īdama sludinojiet sacēdami, dabasu valstēb ar tevu, dzīdinojiet slimūs, augšam celit mirušūs, spitalēgūs dorit teirus, izdzeniet ļaunūs gorus. Par velti esi cajāmuši, par velti dūdit. Tas ir Kunga vārds.

Dorgi kristum ticēgi, kad lasam Matajā evangēlijā vārdus šodien par to, ka Jēzus sasauca 12 apostuļus, 9 varu par ļaunajiem gariem, sevtie sludino Dīva valstību un sacēja, par veltījās esi cajāmuši par velti dūdit. Ir vārds uzdūt jautājumus, kas nūtaka pēc tam? Kai apostoļi eistinoja šo sevtēbu, kai jī dzēvoja pēc Kristus debesīs uzkopšanas, kai jī patīšam izmainēja pasaulim. Tas ir viens no pārsteidzošākajiem faktiem cilvēces viesturē, ka nalila grupa vinkošu galilējušu dažu gadsimtu laikā spēja aiznest Kristus viesti līdz pat visas pasaules rūbežom. Vīnu god var teikt, ka bez Dīva žielestēbas tas nebūtu paveicams. Kad Jēzus jūs aicināja, nebija nekaidi ītekmēgi cilvēki.

cik tolu jim būs joīt. Pēc vasaras svātkiem īsokas sludinot Jeruzalemē, bet reiz vien vojošanas jūs izkleidinojam. Izkleišana kļuva par evangēlija izplatiešanas sokumu. Tik daudziem cilvēkiem saklausot Kristus evangēliju un ītecot dīvam, saņemot svātos sakramentus, bija pagrīzīna punkts dzīvē, kā rezultātā šodien baznīca ir uzizsludinojis par svātajiem. Cilvēkiem, kas ir pīmārs, ka dīvs dara cilvēku laimēgu. Pirmais no apustuļiem, kurš saskaņā ar tradīciju mira mūcekļa novē, bija svātais Jākubs Zebedeja dēls. Apustuļu darbi stosta, ka jau apmēram 44. Gadā nogalinoja kieniņš Herods Agripam. Tas nozīmē, ka tikai dažus gadus pēc Kristus augšāmcelšanos viens no tuvākajiem Jēzus mocekļiem jau bija gatavs atdūt dzīvību par ticēbu. Cilvēks naītu atdūt savu dzīvību par maldu mocēbu. Apustuļi bija augšāmcelšanos līdzinīki. Jī bija satikuši Kristu. Īpaša vīta pīdara svātajam Pīteram. Jēzus jam uzticēja īpašu uzdevumu baznīcā, asot pirmais pāvests. Viesturnīki ir vīnes protis, ka Pīters nunoca Romā. Jau pirmo gadsimta beigos Romas vēskaps svātais Klemens raksta par Pītera mūcekļību. Valokī avoti stosta, ka imperatora Nērona vajošanu laikā iztika pīkots Kristā ar golvu uz leju, jo nav skatējis sevi par cīnēgu mieru taidā pašā veidā kā Jēzus. Par citiem apostoļiem viesturisku ziņu ir mazok, bet agrīno baznīcas tradīcijā saglabojusi daudz viestures līdzēbu. Svātais Toms, kurš reiz šaubējās par augšāmcelšanos, saskaņā ar tradīciju devās līdz Indijai. Daudz viesturnieki noroda, ka Indijas pīkristā jau ļoti agri pastovēja kristīšu kūpīnas, kas savu izcelsmi saistīja ar svātu apostoli Tomu. Svātais Andrejs, Pītera broļis, pēc tradīcijas sludinoja Mazāzijā un Krīkejā. Iztika pīsists pie X-formas Krista, kur vēlāk sauca par Andreja Kristu. Svātais Bartolomejs, kuru daudzi identificēja ar Natanaeli, saskaņā ar senom tradīcijām sludinoja Armēnijā. Svātais Matejs, kurš šajā evangēlijā tiek saukts par muitnīku, Jēzus jau aicināja no darba vītas, kuru daudzi uzskatīja par griecinīku, griecēgu, par tautas atmastu, izkļaust par apustuļiem. Tas ir skaits aprīcinājums tam, ka Dīvs redz cilvēka nokūtnim, jo īspēja labotīs, ne tikai pagotni un izdariet uz grākus. Kad vēlāk Matejs raksta evangēliju, es palīdzu pīpildēt Jēzus pavieli sludinot, tas kļūst par svarīgu līdzību, ko mēs lasam vēl šodien. Tikpat īspaidīgs ir svāto Povola stosts, lai gan jis nabija viens no 12. Jis kļuva par vīnu no lielokajiem misionāriem baznīcas viesturēm. Kad lasam jo viestures, redzam, ko nozīmē Jēzus vordi par strodnīkiem pļaujām. Povuls ceļoja 1000 kilometru, jis tika numātots ar akmiņiem, scists ar reikstem, izslūdziets cītumā. Un pīdzēvoja napor trauktas brīsmas.

ticības dienu. Es raksta, ka bīži bija izsalcis, izslopis un bez pajumtes. Mūsdīnu cilvēkam tas var liktīs naisprūtami. Kopēc, kāds pīkristu šaidam cīšanam. Atpildē ar vīna, es bija sastapis augšam celto Kristu. Jo dzīvē ir pīmārs tam, ka Jēzus norodējumi nataka uztverti teorētiski, tie kļiva par dzīves realitāti, par pagrīzīna punktu un dzīvēm. Kad mēs lasam par apustuļu drosmi, mēs saprotam, ka jūs spāka ovots nabēja jū raksturs vai talanti. Tas bija Kristus, kuru jī bija īpazinuši. Tīpaši cilvēki, kuri lielajā pīkdinā bāga un slēpās, pēc vasarsvātkiem bez bailēm stojās valdnīku un tīsas priekšām, kuri dedzēgi sludinoja evangēliju un nasabaidījās no noves. Lai žālsirdīgais Dievs atjaunoja mēlsūs tū pašu apustulisku uguni un dedzēbu, kas vadēja Jēzus apustuļus. Lai mēlsu dzīve būtu citiem pīmārs, kam mēs ticam, uz kurīni mēs dūdamīs, ka te ir mēlšēko dzīve, ka te ir mēlsu kristīšu līdzība, kas daudziem var būt par īdrūšanojumu, pieņem ticēbumu. Lai mēs sajām šo žielestēbu sakramentus spiemīt pasaulē, kā ir līdzinīgi, ka dabasu valstība ir tivu, ka Kristus ir dzīvs, ka jemā mēs saņemam daudz žielestēbu un ka mēs ceram uz savas dvieseles atpestēšanu. Amen. Tagad aplīcinosim ticēbumu.

Vīnosimies kopīgā lūgšanā, uzticot Dievam visu cilvēku vajadzības. Lūgsim par baznīcu, lai svātais garstos dviesele vairāk prīku un cerību baznīcas bārnos. Lūgsim par mūsu pāvestu Leonu, veiskupim prīsterim diakonim, lai Dievs dovajim visas kalpojumam vajadzīgo šie restības.

Lūksim, lai aizvien vairāk cilvēku atklāja patīso Kristus klātbūtnējo baznīcā un par tiem, kas ir nesenī nokuši baznīcā, lai Dievs stiprinājot ticēbu un vat jūs uz aizvien uz priekšu patīsēbas ceļā.

Lūksim par vecokim, lai Dīvs jūs jums dovoja visas žielestēbas, kas vajadzēgas audzinot un mīļot savus bārnus. Lūksim arī par to, lai vecokis pie atklot saviem bārniem pestētoju, kurš jūs mīļoja.

Mēs lūdzam, lai mūsu dzīve un darbi vienmēr saskan ar Tavu svāto gribu Tavs, lai Tavas vietēba mūs pavada un jau uz zemes mūs tivināja Tavai mūšībai. Mēs to lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Šodien vēl svāto misa pūkstens 12. Jēzus sirds divkalpojums. Procesējam, dīs mēs tevi slavējam. Ceturtdien, 18. jūnijā, sāksies novena namiteigos palīdzības divmātes gūdam lūkšanas darba dienos pēc reitas svātos misis 7.

0: Lūdzu, tās broļi un māsas, lai Dievs svarenais tavs pie munu un jūsu upurim.
1: Lai kungs pieņem šo upuri par tavam rūkam, par gūdu un slavi savam godam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Dīvs tu cilvēku dzimumam dod barēbu maizē un veinā, kas to sotanoja, un sakramentu, kas to atjaunoja. Lūdzam, dori, lai natrauk stiprinojumu mēsu mīsai un vieselēji,

Patīsi un cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestējušonu un asūši, ka Tev, Kungs, svātais Tavs svarnais melšē kaistīvs. Mēs pasateicam vīmāru un visur caur Kristu melsu Kungu. Jo izpīdzims tūt atjaunoja vācu cilvēku, cīzdams izdziesē melsu krākus. Augšam ceļotīs numerušajiem, atvēra ceļu uz melšēju kūcēvī. Uz kopis pitāva, atvēra dabas uduravas. Un to piec kūpējās,

Kungs, tu esi patiesi svāts ik vīna svātumā, o lūdz, tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svāta šos dovanas ar tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asnim. Kad es labprātīgi sevi atvecīšanom, es paēmu maizi un tev pasateikdams lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūtama.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām viņš paņēma bikeri un vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacīdams: Iemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai. Dorit tu munai pīmiņai.

0: lai uzticības noslēpums.
1: Mēs iesaistīsim tavu novi, kungs, un īcināsim par tavu augšanas celšanas, līdz par tavu atnākšanu.
0: Tāpēc pieminot jo novi un augšanas celšanos, upurējam tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, kas ir darījis mūs cīnīgus, stovēt tavā priekšā un tev kalpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gara sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulē un dari to pilnīgu mīlestībā. Līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem korēcnīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļaujam skatīt tavu vaiga gaismu. Apsažālai par mums visiem tevi lūdzam, un dovai mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jēzupu jos leigavaini, ar svātajiem apostoliem un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami kopš mūžim, lai kopā ar jiem tevi taicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu. Caur

Atpestē mūs, kungs, no visa ļauna, labvielēki to vai mīru mūs sudīnos, lai tava šālsirdēba spākā vīmār sambrēvinu grāka un pasurgot un iepkaitinā mīrā, gaidot svietēgos cerēbas pīsa pildēšanos, un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanos.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacīji saviem apostoliem: mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dodu. Raugīs navas uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielēji staidovot mīru un vīnēbu.

Lūgdīva jārs, kas nocē pasauļa grākus, svietēgi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsmu cīnēks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un muna dviesele kļaus vasalu.

Lauksimės. Kungs tavu svāto noslēpumu komunijā ir zeme ticēgu vīno vīneibai tevī, tori lai leicēgi veidojās arī vīneiba tavā baznīcā.

Dargi broļi un mosas, pazemēgi lielksim kungu mūsu dīvu, labvielēgi svietēt šo īudiņi, ko jis ir radējis, un kas tiks stacēts por mums mūsu kristēbas pīmiņai. Jis pats, lai labvielējas mūs atjaunot, lai mēs būtu uzticēgi goram, ko esam sajāmuši. Kungs visu varenais dīvs, tu esi kotras mīsas un vieslas dzēvēbas, o lūc un īsokums. Lūdzam tevis svietēšu jūdiņi, ko lūdzam mūsu grāku pīdūšanu, ko lūdzot mūsu grāku pīdūšanu mēs ar ticēbu izmantojam, lai gūtu tava žīlestēbas aizsardzēbu no visam slimēbam un īnaidnīkas slozdīm. Kungs savā žālsirdēbā dorī, lai dzēvais jūdiņi

Bīsus tevi cerošu stiprums, labvielīgi pieejam mūsu lūkšanas, jo vojojim un mirsteigajim bez tevis nekas nav īspiejams. Palīdz

0: Lasu jums no izceļošanas grāmatas. Tas bija 3. mēnesī pēc Izraēļa izīšanas no Ēģiptes zemes. Tamā dīnā jī nūnoce Sinaja tuksnesī. Izgojuši no Refidimas un nūnokuši Sinaja tuksnesī, jī turpat apsamete, un tur Izraēļs uzcēle teltis i pretim kolnam. Mozus uzkopa pidīva, un kungs jū sauca nu kolna un sacieja. Tu sacēsi Jākuba nomam un paziņosi Izraēļa dālim. Jūs redzējot poši, ku es darieju Ēģiptīšim, kai es jūsu sniešu uz iergļu spornim un atvežu pie sevis. Tāpēc, ja jūs klausēsit munam bolsam un sorgosit munu dereibu, jūs būsit mums sevišķais īpašums visu tautu vidā, jū maņ taču pīder visa zeme. Un jūs būsit maņ prīsteru valsteiba un svāta tauta. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.

0: Lasējums no svāto apostola Pāvila vēstuļas Rūmīšiem. Broļi, Kristus savā laikā numura par bezdīveigajiem, kod mēs vēl bijām nespiecīgi. Pat par taisnīgu dīzvoj, kaits būtu gotovs mirt, lai gan par labdari, kaits varbūt arī uzajimtu novi. Bet Dīvs mums paroda savu mīlestību ar to, ka Kristus numura par mums, kod mēs vēl bijām griecinīgi. Tad nu vēl vairāk tagad, kod esam attaisnoti ar jo asni, mēs caur jū būsim izglobti no dusmeibas. Jo jau tad, kod bijām vēl īnaidnīgi, mūsu samīrinoja ir Dīvu jo dāla nove, tad vēl vairāk tagad, kod esam jau samīrinoti mūsu izglobs jo dzīveiba. Un ne tikai tis, mēs varam arī lapnotīs Dīvā caur mūsu kungu Jēzu Kristu, caur kuru mēs tagad esam sajāmuši samīrinošanu. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.

Timā laikā, kod Jēzus redzēja ļaužu pulkus, jis īsažāloja par jim. Jo jī bija nūvordzinoti un atstoti, kai vuškas, kam nav gona. Tot jis sacēja savu moceklim. Pļoves lauks patīši ir lels, bet strodnīku mos. Tāpēc lūdzit pļoves lauka kungu, lai jis silte strodnīku savā pļovē. Paicinoja savus 12 mocekļus, jis devetim varu por ļaunajim gorim, lai jītūs izdzētu, un lai dzīdinotu visas kaites un visas slimēbas. 12 apustulu vordi ir šī. Pirmais ir Seimaņs, kas teiks saukst par Pīteri, un jo broļs Andrejs, Zebedēja dāls Jākubs un jo broļs Joņs, Filips un Bartolomejs, Tomas un muitnīgs Matejs. Alfeja dāls Jākubs un Tadejs, Seimaņs Kanānīts un Judas Iskariots, kas jū nūdeve. Šos 12 Jēzus siltēja jim pavālādams un sacēdams. Naiet pi pogonim un naiet samierīšu pilsātos, bet labok eit pi Izraļa noma pazudušajam avim. Īdami sludinojiet sacēdami, dabas vaļstēba ir tevu. Dzīdunojiet slimūs, augšan celit mirušūs, spitalēgūs dorit tērus, izdzenit ļaunūs gorus. Parveļties at sajāmuši, parveļti dūdit.

kārtēm. Ar pasaules milzēgo slopju un apmulsuma laiku, lauku un ar dīva logiku, kas pilnībā apgrīž ūtraidi mūsu cilvēciskos priekšstatus par to, ka lītas būtu jokortoja. Jēzus skatos uz ļaužu pulkim un jo sirds īsažālojas. Jis redz mūs, nevis kai pūli, kū kontroliet, bet kai avis, kam nav gona. Nūkausātus, apmaldējušos un īvainotus ikdienas nostos. Un jo atbildešu situāciju ir divi reikojumi saviem mocekļiem. Liuzit un ejit, un par veļti esat sajāmuši, par veļti dūdit. Šī divi aicinojumi mūs īviet tīši šudindinas liturgijas zilākajā kūdūlā, mūsu misijā un timā kaimešu misiju izdzēvojam. Kaut Jēzus saka, pļaujas lauks patīšam ir lels, bet strodnīku mos, mēs bīži vien sasabeistamīs. Mēs paskatamies spūgulī vai savā dvieselē un nodūmojam, kur nu es? Es nāsmu pīteikami svāts, man trūkst zinošanu, man pošam dzēvē viss jūk un brūk. Tad ko Dīvs mani grib siltēt, ka jebkuru kristīti pasaulē, lai es darētu Dīva darbu sludinot evaņģiliju? Bet pamanēsim vienu būtisku detaļu šodienas evaņģilijā. Kad Jēzus nosauc un silta savus 12 apustuļus, jo vidū ir zvejnieki bez izglītības. Tur ir muitnīgs Matejs, kuru sabiedrēja uzskatēja par nūdevieju. Tur ir korstgalvji, un tur ir pat Jūda Iskariots, kurš jo nūdeva. Jēzus nagaida, kad mēs kļūsim par ideālim supervaroņim. Pirms jis mūs silta darbā. Kai tu tik precīzi un mīrinoši ir formulējis svātais Joņs Povils ūtrais. Kristus pieejam tevi taidu, kaits esi, ar tavam dovanam un tavim trīkumim, un jis silta tevi pasaulē. Lai tu būtu jo mīlestības līdzinīgs. Nesabeistīs no savas naspiejas, jo tis, kurš tevi aicinoja dūt arī spāku paveikt uzticātu darbu. Dīvs naizavielies sagatavotūs, jis sagatavo izvālātūs. Mūsu naspieja nav šķiešlis dīvam. Vienīgais šķiešlis ir mūsu nasavieliešanos spert sūli un būt par jo rūkumu un sirdi, tur, kur mēs atrūdamies, savos ģimenēs, darba vītos, un ikdīnas saskarsmē ar citiem cilvēkiem. Bet kā lai mēs ejam, kāds ir šis siltēbas veids? Jēzus dod skaidru instrukciju. Par veļti esat sajāmuši, par veļti dūdit. Mēs dzīvojam pasaulē, kas funkcionē pēc stingriem tirgus likumiem. Nekas nav par veļti. Tu maņ, es tev. Cik tu man samaksosi, tik es tev izdarēšu. Pat mūsu attīcēbos namanomi īsļūts šai grāmatvedējības logika. Mēs miedzam mīļot un palēdzāt tik toļu, cik proti pretī sajamam atzinēbu, pateicēbu vai vismaz apusēju laipnēbu. Kristus šodien mūs aicinojas radikālu revolūciju uz žielistēbas logiku. Svātais Augustīns mūs breidinoja no šos mīlestēbas pordūšanas. Mīlestēba ar tei, kas dūt par veļti. Ja tu mīļoji un gaidi samoksu, tu namīļoji pošu cilvēku, tu mīļoji tū, ko iz tev par rīdūt. Dīvs mūs mīļoja par velti, lai mēs īmocētos taipat mīļot savus broļus. Kai dzirdējam ūtrajā lasējumā no viestulies rūmīšim, Kristus nomira par mūsim tot, kad mēs vēl bijam griecinīki un īnaidnīki. Es nagaidēju, kad mēs slobosimies, lai mūs mīļotu,

jis mūs mīļoja avansā. Tāpēc kristīts nedrīkst dzīvot pēc principa tu man, es tev, un gaidēt no citiem samaksu par savu labestību. Mūsu labī darbi, mūsu uzklausēšana, mūsu pīdūšana ūtram nevar būt ar cenu zēmi. Šo absolūtu dosnumu savā dzēvē un novē parodīja svātais Maksimiliāns Kolbe, kurš Aušvicas koncentrācijas nometnē brevprētēji atdeve savu dzēvēbu par pilnīgu svešinīku. Jis rakstīja, mīlestība dzēvoja no dūšanas, navis no jemšanas. Te naprasa riekinus un nameklē savu lobumu. Te dūd sevi visu, jo zina, ka viss, kas tā ir, pīdar dīvam. Kad mēs saprotam, ka mūsu dzēvēba, mūsu veselēba, mūsu spiejas un pati mūsu ticēba nav mūsu pošu nūpalns, bet gan teira napeļnēta dovana no dīva, mūsu sabrauk vielme šūs lobumus paturēt tikai sev vai izmantot egoistiski. Šai dūšana par veļti nav vinkoši labs nūskaņojums vai sentimentāla labdarība. Tas ir mūsu kristīgais pīnokums. Svātais Ambrozijs mūsu skarbi, bet patīzi apsādinoja pie zemes, kad runojam par palīdzību tim, kam klojas grīvtok, vai tie būtu materiālī trūkuma cītieji, vai tī, kas ir izslopuši pēc gorīga atbalsta. Jis ir sacējis, ko tu palīdzi trūkuma cītiejam, tu nedūti jam dovanu no sava lobuma. Tu tikai atdūti jam tū, kas jam pīsanokas. Jo zeme un tos lobumi pīdar visim kūpā. Tu esi saiems par velti, lai dalētos par velti. Viss, kas mums ir uzticāts, ir dūts navis tam, lai mēs tu īroktu zemē vai uzsaltu ap tū žūgu, bet gan lai mēs kļūtu par dīva žīlestēbas kanālim. Ja Dievs mūsim ir devis mīru sirdī, tas ir dūmots tam, lai mēs to aiznestu namīrēgim kolēgim. Ja es mūsim ir devis materiālu stabilitāti, te ir dūmota, lai mēs kļūtu par drūšēbas spilvenu kaidam, kurš ir kreit. Ja es mums ir devis mūsu lelokus porkopumus, mēs esam sajāmuši šo porkopumu pīdūšanu par velti, lai spātu par velti pīdū tam, kurš mūsim šudin aizvainoja. Pļaujas lauks ir lels. Cilvēki mūsim apkort ir nūguruši, izslopuši pēc cerības un atstoti. Nameklēsim attaisnojumu savā naspākā, jo Kristus mūs pieņem un stiprinoja. Taču, lai mēs spātu dūtīs pie šim cilvēkim, mums vispirms ir jocabrēvojis no tirgotoju logikas, ne tikai savstarpējos attīcēbos, bet arī mūsu attīcēbos ar dīvu. Lielais mistikis un baznēcas doktors svātais Jonis no Krista reiz rakstēja. Daudzi vēlējas, lai dīvsim moksotu ar mīrinojumu un prīku. Bet patīsa mīlestība nameklēja savu lobumu. Tai navieles nakū sajemt, bet gan visu atdūt. Pieņemsim šo patīsu bezmaksas mīlestību šeit, pie šo oltara šudiņ. Euharistija nav mūsu komforta zona, kurā mēs nokam tikai sajemt emocionālu mīrinojumu. Euharistija tā ir vīta, kurā Kristus dūd sevi visu, lai mēs mocētos darēt tai pat. Tāpēc dūsimies pasaulē navis kā tirgotoji, kas meklē izdevīgumu, bet kā prīstariska tauta, kā tī, kas ir gotovi dovinot savu laiku, sirdi un spākus bez riekinu uzrodiešanas. Lai mūs naporjam bailes, ka izdalot sevi citim, mēs poši paliksim tukši. Svātais Jonis no Krista mūsu īdrūšanu ar spiecēgu apsūlējumu,
lai pīmē tev drūsme atdūt dīvam visu bez atlikuma. Es neļaus tev palikt zaudietojūs. Es dūs tev pats sevi un darēs tavu sirdi tik plašu, ka tais spies aptvert visu pasauli. Īšim šajā pļaujas laukā, uz kuru Jēzus mūs katru siltu savā veidā ar šaidu plašu un drūsmēgu sirdi. Dūsim par velti, jo esam sajāmuši pošu dīvu. Āmen.

Pateicībā par napelnēto mīlestību, ko Dīs mums jums tik dosni dovoja, uzticēsim jam visas pasaules un mūsu sirds vajadzības, vienosimies kopīgā lūgšanā. Lūgsim par svāto baznīcu, pāvestu, mūsu vēskupu un visim tos kolpim, lai ar savu dzēvi roda pasaulē, Kristus lēdzjūtēgu vaigu un anogurstoši sludinātu.

Lūgsim par jauniem un svietīgiem aicinājumiem uz prīstrēbu un divam veltētu dzēvi, lai pļaujas lauka kungs silta drūsmēgus un dāvs

Lieksim par mūsim pošim, par mūsu ģimenem un draudzi, prādio klausētojim, lai mēs pišu altara stiprinoti mocētūs mīļot un kolpot citam par velti,

0: Leucetijas broļi un Mozes, lai dīsa sarenais stāvs pieņem munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šūpuri no tavam rūkam, par gūdu un slavu savam vordam, par lobu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Dīvs, tu cilvēku zimumam dūd bareibu maizē un veinā, kas tu sotinoji, un sakramentu, kas tu atjaunoji. Lūdzam, dori, lai natrilk stiprinojuma

Kungs, tu esi patiesi svāts un pelnīti tevi slavēja ik vīna tava radība, jo ar tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gura spākā tu visi dzēvinoji un svāduri un namitēgi pulcinēji savu tautu, lai nu saule slākta leidz pat rītam, te nas tavam vordam teiru upuri. Tāpēc pazemīgi tevi lūdzam, kungs, ar tū pašu goru labvēlēji svietēķos dovanas, ko esam tev atnesuši svādarēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavēles mēs svinam šūs nūslāpumus. Pirmā naktī, kad tas ir tika nūdūts, viss paiema maizi, un tev pasateikdams svietēja lauza un deva savi mocekļim sacēdams. Iemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām viņš paņēma biķeri, un tev pasateikdams svietēja un deva saviem mosekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derēbas ašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai. Dorit to munai pīmiņai.

Topies kungs pieminot tova dāla pestējušos cīšanas, jo brēnišķīgu augšanu celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jo utreizēju atnokšanu, mēs pateicībā tev sniedzam šo dzēvu un svāto upuri. Uzliekoj lūdzam savas baznīcas pīnasumu un pieejam upuri, ar kuru tu mūs samīrinoji ar sevi, lai tova dāla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svāto gura pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu. Islai mūs padara par mūžēgu dovanu Tev, ļaujot mums sajemt montojumu kūpā ar Tojumu izvēlātajiem. Vispirms ar visvātoku jaunavu Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu jo slēgavaini, ar tam svātiem apustuļim un gūtpilnējiem mūcikļim un ar visiem svātajiem, kuru aizbilnēba ļauj mums cerēt uz Tavu namiteigu paļeidzēbu. Mēs Tevi lūdzam, kungs, lai šis mūs izlēguma upurs nasīsai pasaulē mīru un pestēšanu. Lavielēji stiprinot ticēbā un mīlestēbā Tavu baznīcu, kas svācaļoja virs zemes. Lēdz ar Tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joņi, visiem veiskupim un goreidzniekim un visu Tevis atpirktū tautu. Uzklausi lavielēji savas saimas lūkšanas, kas saskaņā ar Tavu gribu stovu Tavā prīškā. Labai stāvis žālsirdīgi pulsunē pie sevis visus Tavus izklēdušos bārnus. Mūsu numaršos broļus un mosus, un visus, kas bija Tev pateikami un raizgojuši no šos pasaules. Uzņem labvēlīgi savā valstībā, kur arī mēs cerējam kūpā arī mūžēgi skatēt Tavu gūdēbu. Caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasaulē dūt visu labu. Cauri!

Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvīlīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tava žālsirdēba spākā, vīmāra sambrēvi nu grāka, un pasur

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustulim, mīres jums atstoju savu mīres jums dūdu. Raugīs nav visus mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu

0: Lielu dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grāmas, svietēgi dīva, kuri rēcinot jūs jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vortu, un mana dviesele kļūs vasalu.

draudzes paziņojumi. Jūnija mienesis ir veltīts Jēzus sirds gūdam. Katru dienu šajā mienesī pēc pusdienas svātos mises liuksimēs litanēju vissvātajai Jēzus sirds gūdam. Svātos Jēzus sirds gūdam. Arī tagad pēc šos mises aicināju uzdekavietīs uz šo liukšanu. 24. juņī trešdiņu svāto Joņa kristētoja dzimšanas svātki. Svātos mises 7. No reita, 12. Un 6. Vakarā. 29. juņī pirmūdiņ svāto apustuļu Pītera un Povala svātki. Svātos mises 7. No reita, 12. Un 6. Vakarā. Tagad lūgsim Dievu svietēbu jaunai nedēļai.

0: pasauļam.
1: Mūžīgais Tavs, es uparēju Tev Tova mēlo dāla mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un dīviškēbu.
0: Kai porlūgumu par mūsu un visa pasauļa grēkim.
1: Jēzus sopēgūs,

0: tam pasauliam.
1: Jēzus sopēja uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopēja uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopēja uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopēja uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopēja uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopēja uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopēja uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopēja uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais Tavs, es upurēju Tev Tova mēlo dāla mausu kunga Jēzus Kristus mīsu nasni, dvieseli un dīviškēbu.
0: Kai porlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēja uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēja uz

0: visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dien.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais Tavs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un dīviškeibu.
0: Kai purlūgumu par mūsu un visa pasauļa grēkim.
1: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžēgais Dīvs, apsažāloj par mums un visu pasauli. Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais

0: svētos noslēpumus. Es atsazēstu uzvarinajam dīvam un jums, broļu un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, dorbim un nolaidēbu. Muna vaine, muna vaine, muna uzvaloko vaine, to dieļas lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļu un mosas, aizlūgt par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažālē par mums, uzvarinais dīvs un pīdīvis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzēvī.
1: Āmeni.

0: Lūksamais, Dievs, uz Tevi cerējošo stiprums, labvēlīgi pieņem mūsu lūkšanas, jo vojējiem un mierstēgajiem bez Tevis nekas nav īspiejams. Palīdz mums vienmēr ar savu žīlestību, lai pildūtu Tavus baušļus, esam Tev pateikami gan savos nūdumos, gan darbūs. Caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, Tavu dēlu, kas ar Tevi dzīvo un valda svāto gara vienībā, Dievs visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.

Lasējums no izceļošanas grāmatas. Tas bija trešajā mēnesī pēc Izraēļa izīšanas no Egiptes zemes. Timā dīnā jīnu unoce sinēja tūkstnesī, izgojušanu refidimas un unokuši sinēja tūkstnesī, jī turpat apsamete, un tur Izraēļs uzcieļa teltis īpretim

kolnam. Mozus uzkopja kolnā pie Dīva, un kungs jū sauca no kolna un sacēja, tu sacēsi Jākuba nomam un paziņosi Izraēļa dālim. Jūs redziet poši, ko es darīju Eģiptīšim, kai es jūs uznešu uz iergļu spornim un atvežu pie sevis. Tāpēc, ja jūs klausēsit munam balsam un sargosit munu derēbu, jūs būsit mums sevišķais īpašums visu tautu vidā, jo man taču pīdar visa zeme, un jūs būsit man prīstaru valstēba un svāta tauta. Tis ir Dīva vords.

Lasėjams nuo svato apostolo Povulą, viestulės ruomyšim, bruoli, Kristus savo laiką numurą parbės dėveigai, kod mes vėlbėjom naspiecegi. Pat partais neigu dys vojkaits būtų gotovus smiert, laigon par labdari, kaits varbūt arī uzaimtu nuovi. Bet Dievs mums paroda savo mīlestību ar tū, ka Kristus numura par mums, kod mes vēl bijom griecēgi. Tad nu vēl vairok tagad, kod esam attaisnoti ar jo asni, mēs caur jū būsim izglobti no dusmēbas. Ja jau tad, kod bijam vēl īnaidnīki, mūsu samīrnu ar Dīvu jo dāla nove, tad vēl vairok tagad, kod esam jau samīrnoti, mūsus izglobs jo dzēvēba. Un ne tikai tis, mēs varam arī lapotīs Dīvā caur mūsu kungu Jēzu Kristu, caur kuru mēs tagad esam sajāmuši sazamīrnošanu. Tis ir Dīva vords.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no Svāto evaņģēlija, ko uzrakstīja Matejs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Tamā laikā, kad Jēzus redzēja ļaužu pulkus, jis izažāloja par jīm, jo ībēja nūvordzinoti un atstot tikai vuškas, kam nav gona. Tad jis sacēja saviem mocekļim, pļovies lauks patīši ir lels, bet strodnīku mos. Topiec lūdzit pļovies lauka kungu, lai izsilta strodnīkus savā pļovī. Paaicinojis savus 12 mocekļus, jis deve tīm varu po ļaunajiem gorim, lai jītūs izdzeitu un lai dzīdinotu visas kaites un visas slimēbas. 12 apostolu vordi ir šī. Pirmais ir Sēmaņs, kas tiek saukts par Pīteri, un jo broļs Andrejs. Zebedēja dāls Jākubs un jo broļs Joņs, Filips un Bartolomejs, Tomass un muitnīgs Matejs, Alfija dāls Jākubs un Tadejs, Sēmaņs Kanānīts un Judas Iskariots, kas jū nūdeve. Šūs 12 Jēzus siltie jīm pavālādams un sacēdams, neiet pie pogoņim un neiet samarīšu pilsātos, bet labok eit pie Izraēļa noma pazudušajam avim. Īdami sludinojiet sacēdami, dabasu valstība ir tivu, dzīdinojiet slimūs, augšām celit murušūs, spitalēgūs dorit tērus, izdzenit ļaunūs gorus. Par veļti esat sajāmuši, par veļti dūdit. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!

kur mēs lasējam mūs jums tosta, ka Dievs caur Mozu dūt apsūļējumu, nūrodējumu, ka es gribu izavielētīs šo tautu un padarīt to īpašu par savu veidu izradzātu tautu un izvedīja jūs no Egiptes zemes, ko jie arī redzēja jūs ocu prīškā tī breinumi, ko Izraēļa tauta pīdzēvoja un vedīja uz apsūlētu uz zemi. Vai tauta pieņēma šo uzaicinājumu būt par izradzātu, par īpašu tautu, apsazinoties, ka jūs voda, jūs sorgoj, visa pasaule radētojas. Nu, šo varbūt īpašēbu, šo patīsēbu varbūt netik daudz apsazino, bet saprata to, ka Dievs, kas jūs voda, ir vismaz poroks par visiem porējiem dīviem, vēl jī varbūt tamā brēdī ar kaut ko salēdzinoja. Bet vai bija tik uzticēgi, vai tik tiešām kļuva par svātu tautu? Arī tūkstnesī pīļoja daudz kļūdas šumā ceļēja kurnieja. Meklēja sev citus dīvus, sev saprūtamus, pēc savu prota pīlāgojumus. Bet Dievs tomēr vīna olga uz to pošu Mozus lūgumu, kur vīnā breidī Dievs jau bija gotovs iznacinot šo tautu. Bet Dievs izlūdza šo žālsirdēbu, sacēdams, jī ir ar cītu skaustu, stūrgalvēgi, bet tomēr lūdza Dieva žālsirdēbu. Vai tas mums jau neko neatgodinoja? Varbūt, ja pošu pazaskatāmies uz sevi, patīsēbā, mūsu skotru. Kaidu no īpašēbu varam mēs sev pīlēdzinot. Bet ja nebūtu pošu golvu no nūtukuma, ko mēs lasam arī ūtrajā lasējumā, ko mūsu apustuļs Povuls atgodinoja. Jēzus Kristus, kurš īnoca šamā pasaulī un atdevīt savu dzīvību, par ko? Par katru no mūsiem? Par tevi, par mani, par visiem mūsiem šeit, kas esam pulcējušies, par katru, kurš kaut vai kaidā dzīvis breidī saprasis un izaklausējis vordūs līdzīgi tai, kai Dievs sacīja Mozumu. Un tur neīt runa par tautu, īt runa par konkrētu cilvēku, par tū pošu tevi, par tū pošu mani. Dievs katru no mūsiem izavielējās un grib padarīt par īpašu savu, par savu īpašu cilvēku, par savu īpašumu, par savu izradzātu sauc, kā ir gribi, par to, kuru Dievs ļoti mīļoja, pat līdz tam, kad deve savu dālu, kurš numura par tevi un par mani pie krista, par to, kas būtu tu pelnījis, par to, kas darīja labus darbus, dīzvoj, apustuļs Pauls skaidri gaišu pasaka, Dievs numura par bezdīvēgajiem, par griecinīkiem. Kristus numura par griecinīkiem. Un mūsus attaisnoja. Mūsim teik pīdovots un mūsim ir šai izvieļa. Pieņemt Dieva žālsirdēbu, atsabreivotīs no saviem grākiem, kļūt attaisnotim caur tūpušu grāku nūžālu. Kad mēs saprūtam, bez Dīva mēs niko nevaram. Bez Dīva nav mūsim pestēšanas, bez Dīva mēs kleistam,
kaitaidi, kuriem nav ni mierķa, ni uzdevuma, ni visam tam, ko daram jāgas. Varam jau grobsteitīs pēc šos pasaules dažaidiem mierķiem, bet jo saprūt to, ka kaut kādā breidī tas viss beigsīs un zaudēs jebkaidu jāgu, tāpēc, kad es vairs tev nabūs vajadzīgs, kad tev atmierēs kopu vītā metras reiz divi, kas to ļok. Aticēgam cilvēkam to ļok ir dzēvis turpunojums mūžēgajā dzēvī jau kūpā ar dīvu. Šos dienas evaņģeļijā Jēzus skotūtīs uz ļaužu pūļiem īza žāloja. Redzīja, ka īkļeist, meklēja, kaut kū grib atrast, bet nesaprūt kū. Un Jēzus sūta savus mocekļus atklotīm šo patīsēbu, kas jūsu dzēvi ir svarīgs. Es nūroda uz strodņīkiem izažāloja, ka im nav gona, nav to, kas jūs voda. Mums bija 12 apustuļi, kuru šos dienas evaņģeļā tiek nosaukti. Zinamā secēbā socūt ar Pīteri un beidzot ar tū, kurš jau nūdeve Judasu. Idūts tika uzdevums. No šos dienas evaņģeļā Jēzus sūta pie Izraeļo pazudušajiem avim. Pēc augšām celšanos Jēzus deva citu norodījumu ejte pa visu pasauli un sludinojiet evaņģeļu, kristējiet visus Dīva Tāva un Dāla un Svāto Gara vordā. Šai viests ir atnākusi arī pie mūsim, tāpēc mēs varam prīcotīs, varam pazateikties Dīvam, ka to pošu žālsirdēbu, žielestēbu un mīlestēbu es ir izrodējis mūsim. Mēs to varam izbaudēt, to varam pīdzēvot, ar to varam dzēvot. Un tādā veidā dzēvot ar patīsu jāgu. Tāpēc, ka mēs nazaskotam tikai uz šom porējušom lītom, mēs daudz ko pīdzēvojam, varam pīdzēvot prīkus, bet daudz arī pīdzēvojam bādu satraukuma. Arī par situāciju, kas katru dienu veidojās, kas katru dienu mainās, un kas var radēt mūsu sajukumu, apjukumu, bailes, nadrūšēbu. Tomēr pori visam drūšēbus galvenais garants ir pats Dīvs. Kā ticīgi cilvēki mēs varam paturēt protā Dīvs kortai lītas kotra mūsu dzēvī. Mēs lūdzamies, Dīvs arī mūsu sorgoja, bet pori visam, no ar kū var beigtīs cilvēka dzēve, pat ja te beidzās ar to mūsim šķītami biedēgo kū, ka ir jo atstojušajā pasaulē, un ir turpinojums un golvanais, kur mūsim varbūt pat kā ticēgiem cilvēkiem ir grūts pieimt, saprast un aptvert, jo mēs gribam tomēr pīzakertīs vēl šai dzēvei, bet lai mēs arī nūvērtējam to, kas mūsim ir dūts, un neaizmirstam, nepazaudiem savu galvenu mierķi. Dīvs skaitē mūsu svatē, pat kā Izraeļa tautu caur tuksnesi. Cik bīži mēs kurniem, cik bīži mēs šaubamies, varbūt meklējam arī citu dīvu, sev izdevēgoku, kurš man šamā breidī dūt tūku, šķītam es gribu.
meklēsim patīsū Dīva gribu. Turēsimies pie tos, pat ja var man, varbūt šumā breidī nav viss man pateik, nav viss man apmīrinoj, nav viss notiek tā, kā es gribētos. Bet Dīvs zinu labok, kas man šodien ir vajadzīgs, lai manai dzīvē būtu patīso jāga, jāga, kas vat cilvēku pa pestēšanas ceļu, pa glopšanas ceļu, uz tūpošu dabasu valstību, apsūlēt uz zemi. Āmen. Aplīcinosim savu ticēbu. Es

0: vīnosimies kopīgā lūkšanā, uzticot Dievam savas un mūsu cilvēku vajadzības. Lūksim par baznīcu, lai svātais gors tos dvieseļa vairoja prīku un cerību baznīcas bārnūs.
1: Mēs tevi liucam, kungs un dīvs.
0: Lūksim par mūsu pāvestu Leonu visim vēskupim, prīsterim un diakonim, lai Dievs dovoja jīm savas visas kolpojumam napīcīšamo žielestēbas.
1: Mēs tevi liucam, kungs un dīvs.
0: Lūksim, lai zvīn vairok cilvēku atkulai patīsu Kristus klotbūdņi jo baznīcā.
1: Mēs tevi liucam, kungs un dīvs.
0: Lūksim par tīm, kas ir nesen īnokuši baznīcā, lai Dievs stiprinoja jūs ticēbu un vad jūs aiz vīnu sprīšku patīsēbas ceļā.
1: Mēs tevi liucam, kungs un dīvs.
0: Lūksim par vecokim, lai Dievs jīm dovai visas žielestēbas, kas vajadzīgas, audzinojot un mīļojot savus bārnus. Lūksim arī par to, lai vecokis pie atklot saviem bārnim pestētoju, kas jūs mīļoja.
1: Mēs tevi liucam, kungs un dīvs.
0: Lūksim par tiem, kas vēl nav sadzirdējuši Kristus aicinojumu, lai kungs dara jiem zinamu savu gribu.
1: Mēs tevi liucam, kungs un dīvs.
0: Lūksim par mums visiem, lūksim par Latgaļas radio klausētojiem, lai mēs augam savā ticēbā un prūtam arī citim līdzinot par Dīvu.
1: Mēs tevi liucam, kungs un dīvs.
0: Lūksim par visam tom vītom pasaulī, kuras cīš no kara šausmum, sevišķi par Ukrainu, Dīvs apturi kara darbību, atjaunoja taisnīgumu un dzīdinoja salaustos cilvēku dzēvis.
1: Mēs tevi liucam, kungs un dīvs.
0: Lūksimies par mūsu marušajiem broļiem un mūsam šos svātos misis nūdumā par Zenonu, lai žalsirdīgais Dīvs jūs uzņem dabas valstēbas prīkā.
1: Mēs tevi liucam, kungs un
0: Mēs lūdzam, lai mūsu dzēvi un darbi vienmēr saskaņ ar Tavu svātu gribu. Tavs, lai Tava svietība mūs pavoda un jau uz zemes mūs tuvinoja Tavai mūžēbai caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
2: Āmen.

0: Viņš teica, broļi un motis, lai bija svarenēt savu piemstu un munu un zilu
1: Lai kungs pieņem šūpuri no tovam rūkom, par kūtu un slavu savam vortam, par lobu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Dīvs, tu cilvēku dzimumam dūd varēbu maizi un veinā, kas tu sotunoj, un sakramentu, kas tu atjaunoj, lūdzam dori, lai natrūkst stiprinojumu mūsu mīsei un dvieselei, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tovu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu un nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visuvarenais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur, caur Kristu mūsu kungu. Ar laldīņu nūslāpumu jis brēnišķīgi ir darījis, ka nu grāka jūga un novis aicinoti, jo gūdēbā mēs kļuvam izradzāts dzimums, karaļiska prīsterēba, svāta tauta, tovā īpašumā īgiltī ļaudis, lai visur sludinotu to varenēbu, kas mums no tumsas ir aicinojis, savā brēnišķajā gaismā, un to piec lēdz ar eņģeļim un erceņģeļim, ar trūņim un valdēšanam, ar visim dabasu pulkim, mēs dzīžam tavas gūdēbas himnu, namitēgi saucūt.

Kungs, Tu esi patīsis vārds, un pelnīti Tevi slavē ikvīna Tava radība, jo caur Tavu dālu mūsu kungu, Jēzu Kristu, svāto gora spākā, tuvusu dzīvinoju un svādari un namitēgi pulcinoju sev tautu, lai nu saules lēkta līdz pat rītam, te nes Tavam vordam tēru upuri. Topiec pazemēgi Tevi lūdzam ar to pošu goru, labvēlēji svietēt šos dovanas, kosam Tev atnazuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par Tava dāla, mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Pēc kura pavieļas mēs svinām šūs noslāpumus. Timā naktī, kod iztika nūdūts, izpaņēme maizi, un Tev pazateikdams svietie lauza, un Deve saviem mocekļiem sacēdams, jemit un iedit nu tos visi, jo Tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņas paiemē biķeri un tev pasateikdams svietie un devesēju mocekļiem sacēdams, jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derēbas ašņa biķers, kas par jums un par daudziem tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: lūk ticības noslēpums.
1: Mēs sviestēsim Tavu novi, Kungs, un līdzinosim par Tavu augšam cēšanos, līdz pat Tavai atnākšanai.
0: Topiec, Kungs, pīmanot Tava dāla pestējušos cīšanas, jobreinišķiegu augšām cēšanos un dabasūs uzkopšanu, un gaidot jo ūtreizēju atnākšanu, mēs pateicībā Tev snādzam šo dzēvu un svātu upuri. Uzlūkai lūdzam savas baznēcas pīnesumu un pījam upuri, ar kuru Tu mūs samierinu ar sevi, lai Tava dāla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svāto gura pīpildēti mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristū. Islai mums padara par mūžaigu dovanu Tev, ļaunot mums saņemt montojumu kūpā ar Tavim izvālātajīm. Vispirms ar vissvātoku jauno Mariju dīva dzemdētoju, ar svātu Jezupu jos leigavaini, ar Tiem svātajiem apustiļiem un gūtpilniem mūcekļiem un ar visiem svātajiem, kuru aizbirdnēba ļaun mums cerēt uz Tavu namiteigu paleidzēbu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs, lai šis mūsu izlieguma upurs nes visam pasaulēm mīru un pestēšanu. Labvielēji stiprino ticēbā un mīlestēbā to baznēcu, kas svāceļoja virs zemes. Leiz ar to kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni, visiem veiskupim un goreidzinīkim un visu tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvielēji savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar to gribu to tovā prīškā, Lobai stāv žalsirdēgi pulcinoja pie sevis visus savus izkliedušos bārnus, mūsu numurušos broļus un mosas, un visus, kas bija Tev pateikami un ar aizgojušanu šo pasaulē, uzjem labvielēgi savā valstībā, kur arī mēs cerējam kūpā ar jīm mūžēgi skatēt Tavu gūdēbu, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasauļam dūt visu labu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā Tev dīvam svarenajam tāvam svāto goravīņēbā ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs

0: Atpestī mūsu kungs no saļauno, labvielīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tovas žalsirdības spākā vienmēr esam brēvinu grāka un pasargoti nu jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīzepildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīter valsteiba un spāks un gūts mēžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem, mīru es jums atstoju savu, mīru es jums dūdu, raugījis navus uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielējis tāju dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un volda mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Kunga mīru, lai ir ar jums vīnmā.
1: Un ar tavu koru.
0: Niekam. Thank you.

0: Lūksamies, Kungs, Tavu svāto noslēpumu komunija ir zēme ticēgu vīnēbai Tevī, duri, lai leidzēgi veidojās arī vīnēba Tavā baznēcā, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmeni.
0: Taču draudzes paziņojumi, jūnija mienesis ir veltīts Jēzus sirds gūdam, ko tur dīnušumā mienesī pēc pusdienu svātos misas lūdzamēs litaņu uz svāto, ko Jēzus sirds gūdam. 24. jūnijas trešdīņa svāto Joņa kristēto dzimšanas svātki. Svātos misas pulkstens 7. 12. un 6. vakarā. 29. jūnijas pirmūdīņa svātos apustuļu Pītera un Povola svātki. Svātos misis tāpat 7. 12. un 6. vakarā. Tagad saimsim svietību. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Lai jūs svietē visu varenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Amen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicība Dīvam.

Dievs svietēs savus ļaudis ar mīra svietēbu, un tūs, kas pazaļaun uz svātos Marijas, moras zemes karalīnes aizbildēbu, izglobnūsam skumem un nalā.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Vaļīgs ar Milsim
1: un klausīs Latgales rādēju.
2: Laiks pordūmot nūdzēvotu dīnu. Latgales rādio laiks 9 vakarā.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv

Mēlī, mozī un lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Gulli, gulli, vēl tikai trīs naktī.
1: Jūs klausāties Latgaļas radio.